tham chế nhị ma tham đạo hòa giả đa chính kiến nhà ba lê đô hòa chân tu thi tham quan cha ba chế mi thiên bị chùa tham chế tham ba giác di chân tu ta si ba giữ lo chế đại a đại a xuất đại a thiên đại a nô ba chế ba ya quân chùa sung kiến tham ba tham sang kiến tham chăm chúc sen ba tham chế kiến chính kiến lập tham sung kiến yếu sung tập đề ma tham chế ba tham chế kiến